sebelah di nincak cangkang cau. Ini cincang cangkang cau teh di mana weh?

0: Paman, paman, kade cing hati-hati.
1: Sor, hayangnya hau Ari Yaun. Kabina-bina teuing neken anak aing teh. Ladenan
0: ulas.
1: Sapratanipun Arjuna ditewak dibalangkeun ku melayang.

0: ngadapna tindakan Dewi Sarpaki nakam Malaspati ka urang Maespati.
1: Rayat-rayat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusep dipateni ditandasa dipalindeun.
1: Kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Aduh, tobat ampun. Ampun.

0: abdi teh sering laporan di jagan.
1: Geus bosan deui.
0: Tumuhun geulang abdi deui, abdi deui teh geulang. Cepot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Klinggapati dugi ka jungkel jumpali kulan. Teter jajaten cacak ku istri ngisinkeun. Abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe make keuheulaan.
1: Eta teh heueuh
0: aya. Ha tu si lain jug-jug lompat teh kedek. Kapan laporan? Lain sieun kuring mangan wajib laporan.
2: Tanggung jawab.
0: Pek pikir ku aka dalam ukuring diseung hareupkeun mah jeung awewe eta. Aduh. Tong disebut dawala anak semar.
1: Percaya.
0: Ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing. Sing sia dawala da lain pakna ngabodor sing mah.
2: Tong teu terjal teh.
1: Lain ka batur mah bisa we.
0: Yeuh dengekeun tuh. Simulna mah di lemur aya jelema ngurungan hayam.
1: Kumaha teh?
0: Hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu.
2: Tapi lamun
0: waktuna mah. Geus waktuna mah dibukakeun tah si lain teh cara waktuna ngabodor eneh jadi. kudu nyawa waktu siling teh bisi biak bulu
1: boleh hujan di waktu nama lah kege
0: di siling mah ai ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diprak di kahareupkeun ai dik diduitkeun sama lapur kitu di teh lamun dina manuk manguyupuk cepot dan haling kaula bakal ngagunakeun ieu pusaka cakra baswara.

muka lompat sakalompat lampet di udag-udag imasta kapati suana anu ngegel keris kalayan awak napon kitu deui.

0: apa eta kacarios ieu Arjuna Sastrabahu anu nuju ngabebengkang menet ieu walungan Yamuna?
1: Sok cing sarareubeuh ngalalawuh ku dihilir.
2: Surak-surak
1: aja. Lu digirang pek kada useupan.
2: Mumpung aya.
1: Wah beak mumpung aya. Putri Sadoma suka-suka. Bagja keur kaula.
3: Ngapun.

Caipongan. Sumbangannya keun ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang.